0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusotene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathiri okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yo ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kine mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha
5: Wera sisiano muje so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chuta.

0: mamala kuva programa ya mabasa aulini nchiverame na radio musabiki mulikiramunu mtambesia.
1: Chamala kufa tu mabasa nzizi wanya kulima na nkwatu salimu tepa. Tachimera chei ya bebu na John Claude.